Hou, letterlik nie nou na regkant. Dan ook hier net binne ja, die radio station. Ek kom ek kwana foto. Ek kyk per tomon ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kwana go tak kwa. En sien moet ook per tap kwana ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kwema nie kyk man tot dit sap, en sien moet ook per tap George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in Midland. Ek moet ook per tap gaan jy moet jam party in kyk sien as moet tap kap. Listen to your song. He said, "Okay, now go in the country hour. I go there. That's nice. That's nice. Man, I'm not talking about the money now. I need to say, I'm going to keep on.